0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Quest Pistols». Культовий український гурт, який дебютував у 2007 році на проєкті «Шанс» з піснею «Я устал». Їхня музика поєднує поп-рок, денс та елементи електроніки, створюючи унікальний стиль, що вирізняється енергійністю та ексцентричністю. У 2022 році оригінальний склад Антон Савлєпов, Микита Горюк та Константин Боровський возз'єднався для благодійного туру. Вони випустили україномовні версії своїх хітів, демонструючи підтримку української культури та мови. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Розточчі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

0: мама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
1: Привіт-привіт!
3: Hello-hello!
1: Ірино, сьогодні поговоримо про речі, які люблять всі жінки. Buy
3: – купувати.
1: Sell
3: – продавати.
1: Pay
3: – платити.
1: Правильно. I buy vegetables at the market.
3: Я купую овочі на базарі.
1: Ти знаєш, а я люблю купувати овочі і їжу в супермаркеті.
3: Ну, я також, звісно. Але, Лесічка, чи знаєш ти, чому супермаркет називається супермаркет?
1: Ну, як сказала я до того, маркет, ринок, базар, значить ми маємо супербазар.
3: Ну так, напевно, бо там супер умови, на голову не тече, вітер не дує, супер базарчик.
1: Так, згідно з тобою.
3: Ще й кошечок дають.
1: І навіть візочок.
3: Тож бажаємо всім вдалого шопінгу.
1: Та не забувайте про нашу суперанглійську. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: «Про English School»
2: – англійська.
1: Легко!

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 18 серпня. У цей день, у 1948 році, під час допитів у Лук'янівській в'язниці, чи то помер, чи то загинув, Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгельм Габсбург, член цісарської родини, який ще у 19 столітті захопився українським рухом, почав писати українською мовою поезії. Франц Йосиф планував його зробити королем України. В разі перемоги Австрії у Другій світовій війні Василя Вишиваного любили військові, ну але коли Австрія війну програла, стало зрозуміло, що короля з Вишиваного не вийде. Але він казав, я все одно хочу служити Україні, хоч перекладачем, хоч дипломатом. У Другу світову війну він працював на британську розвідку проти нацистів і звів британську розвідку з організацією українських націоналістів. Так служив Україні до кінця. Героям слава! Історії одного дня.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Росточі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції

0: Це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Роби гучніше.

Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє «Вільне радіо». ДР презентує на обрії.
4: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
3: Гіт на обрії.
4: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний, бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт, наші любі слухачі!
3: Hello, everyone!
2: Ірино, говоримо сьогодні про прибирання. Що таке wash?
3: Мити.
2: Як щодо sweep?
3: Підмітати.
2: Clean.
3: Прибирати, чистити.
2: Класно. I sweep the floor every day.
3: О, ні, я підмітаю підлогу кожного дня.
2: То як скажеш підмітати?
3: Sweep.
2: Молодець. До речі, ти знаєш, почала говорити про прибирання, і я згадала, що в мене закінчився фейрі.
3: Я думаю, багато хто користується фейрі, але ніхто не знає, що фейрі означає фея.
2: Так, вимовляємо фейрі, а перекладається фея.
3: О, це справжня фея у митті посуду.
2: Погоджуюся. Надіюсь, вам було корисно.
3: Та пізнавально. До скорих зустрічей.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

Come on, they will see him now.

0: ході.
1: Привіт усім, хто зараз слухає Вільне Радіо. У студії з вами я, Роксолана Квітка. Щойно у нашому ефірі пролунала легендарна пісня Тараса Петрененка «Україну». Композиція, яка вже стала неофіційним гімном нашої любові до батьківщини. Ці рядки завжди торкаються найглибших струн душі, нагадуючи, хто ми є і де наше коріння. Попереду нас чекає затишна, натхненна та дуже цікава година. На календарі вівторок, 18 серпня, і ми вже ближче підходимо до нашого найголовнішого державного свята – Дня Незалежності України. Про сам День Незалежності, його дух та особливу атмосферу ми детальніше поговоримо вже цієї п'ятниці, тож обов'язково вмикайте ефір. А сьогоднішній випуск ми присвятимо святиням, які об'єднують кожного з нас у будь-якому куточку світу, нашим державним символам – гербу, прапору та гімну. Поїхали! Слухаємо перший і неповторний трек «Ой, верше».

українська символіка – це не просто формальні атрибути держави, а код нашої нації, який гартувався століттями. Розпочнемо з нашого тризуба. Чи знаєте ви, що тризуб має тисячолітню історію? Це був родовий знак князів Рюриковичів, який ми бачимо ще на монетах Володимира Великого. Археологи та історики нараховують понад 40 версій тлумачення цього знака. Хтось бачить в ньому сокола, що нападає на здобич, хтось якір чи корону, а для багатьох сучасників у ньому чітко считується слово «воля». І це надзвичайно символічно, адже саме воля є головною цінністю України.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

цікавинок про наш герб. Тризуб як державний символ вперше з'явився на монетах Володимира Великого, златниках та срібниках. До цього князі використовували двозуб, а Володимир додав третій зуб, утворивши той самий символ, який ми знаємо сьогодні. У 1918 році за розробку макета державного герба Української Народної Республіки взявся видатний художник і архітектор Василь Кричевський. Він вписав княжий тризуб у стилізований оливковий вінок, що символізував прагнення миру. Сам термін тризуб щодо нашого знака вперше вжив російський історик Карамзін чи Карамзін у 19 столітті. До цього в літописах цей символ називали просто плями, знамени або княжі знаки. А далі я розповім про прапор України, наш символ. А ми послухаємо пісню «Охтирчанки».

0: зробить гучніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

нашого прапора. Ми звикли сприймати ці кольори як безкрайнє блакитне небо та золоте пшеничне поле. Це надзвичайно теплий і мирний образ. Проте, чи знаєте ви цікавий історичний факт? У 1911 році в львівському журналі «Прапор» було описано кольори як поєднання синього – символу чистоти та високих прагнень, і жовтого – символу багатства, сонця та життя. До речі, під час битви під Грюнвальдом у 1410 році хоругви з даного регіону вже мали саме синьо-жовті барви. А в новітній історії наш прапор навіть побував в космосі у 1997 році. Його взяв із собою український астронавт Леонід Каденюк. Далі цікавіше. Слухаємо «Океан Ельзи», «Калуш», «Перемога».

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

наш український прапор. Найбільший прапор України був розгорнутий у Києві на музейному комплексі Музею історії України у Другій світовій війні. Його площа становила понад 1350 квадратних метрів, а важив він понад 120 кілограм. Також у 2007 році в Донецьку розгорнули тоді ще найбільший прапор України розміром 30x45 метрів, який спеціально пошила пенсіонерка з Донеччини Марія Білякова. А ще на Українській антарктичній станції академік Вернацький синьо-жовтий прапор майорить цілий рік поруч із пінгвінами, витримуючи найсильніші урагани та морози Південного полюса. Уявіть собі! Зараз коротка музична пауза, і ми повернемось до вас.

Звісно ж, наш гімн «Ще не умерла Україна». Вірш Павла Чубинського, написаний 1862 року, став основою для пісні, музику до якої створив композитор Михайло Вербицький. Цікаво, що вперше публічно гімн пролунав 10 березня 1865 року в Перемишлі під час урочистостей, присвячених Тарасу Шевченку. А в часи радянського режиму цей текст був під суворою забороною, адже зберігав у собі потужний дух свободи. Сьогодні ж наш гімн знають і співають у всьому світі як символ незламності та гідності.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

Існує легенда, що Павло Чубинський написав текст пісні «Ще не вмерла Україна» всього за півгодини під час вечірки сербських студентів у Києві, які співали свою патріотичну пісню. Натхнений їхнім запалом, Чубинський пішов в іншу кімнату і вийшов з готовим текстом. Ну, правда чи міф, не знаю, але досить цікава інформація. У 1916 році в США на студії Columbia Records, перепрошую, було зроблено перший офіційний аудіозапис нашого гімну у виконанні співака Михайла Зозуляка. За оцінками міжнародних експертів та музикознавців, український гімн вважається одним з наймелодійніших та найпотужніших за емоційним наповненням серед усіх державних гімнів світу. Уявіть собі! А зараз послухаємо неймовірний трек «Скрябін, не думай про завтра».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, у будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

від моря. Друзі, тиждень перед Днем Незалежності на Вільному радіо дуже насичений. Хочу нагадати, що вже у четвер на вас чекає особливий ефір від мого колеги Миколи Сидженіці. Не забудьте налаштувати свої приймачі, буде, як завжди, цікаво, влучно та змістовно. Ну і, звісно, не забувайте про мій ефір у п'ятницю, де ми знову будемо розігрувати класний набір спецій від торгової марки «Приправи світу». Слухайте уважно, записуйте кодову фразу і, можливо, саме вам пощастить.

наш ефір добігає кінця. Дякую, що провели цей час зі мною. А я після радіохвилі одразу біжу відновлювати сили, адже завітала обідня перерва. І я йду смакувати бізнес-ланч у затишне кафе «Птася». І вас щиро запрошую приєднатися. Кафе «Птася» запрошує на ситні та апетитні бізнес-ланчі. На вас чекають найсмачніші перші та другі страви, які дарують енергію та наситять надовго. На вас чекають щодня з понеділка по п'ятницю з 12 до 16 години. Вартість повноцінного комплексу лише 270 гривень. Шукайте їх у самому серці нашого міста. Місто Жовква, площа Вічева, 8. Кафе «Птася» смакує як вдома. Бережіть себе, любіть Україну та шануйте наші символи. До зустрічі в п'ятницю. Залишайтеся на нашій хвилі. Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Розточчі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гід на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Безумовно, це головна пісня Тіни Тернер. Однак далеко не всі знають, що спочатку Чепмен написав цю пісню для своєї улюблениці, для співачки з лезами в горлі, як він її називав, для Бонні Тайлер. Правда, будемо відверті, на той час кращі часи Тайлер пройшли, її версія «The Best», записана в 1988 році, пройшла непоміченою. Лише в Норвегії пісні вдалося зайняти скромне 10-те місце. Рівно через рік цю пісню записала Тіна Тернер. І з більш сучасним і вишуканим аранжуванням пісня заграла новими фарбами. Мелодія головного рифа, мелодійний куплет і приспів, який запам'ятовується. «Просто ти найкращий, кращий, ніж всі». Пісня дійсно стала гімном Тіни Тернер. Деякі вважають, що епітет «The Best» співачка відносить до самої себе. Але це не так. Піснею, до речі, до цих пір люблять вшановувати спортсменів та інших видатних людей.

0: мене звати Степан Жало. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного Радіо. Честь і слава!
1: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жюль Верн – великий мрійник і до чого тут Україна. У 1863 році у Франції був опублікований роман «П'ять тижнів на повітряній кулі». Незабаром вийшов наступний твір «Подорожі і пригоди капітана Гетераса». Це були перші пригодницькі твори французького письменника Жюля Верна. Тато його був юристом, мати походила з нащадків шотландських стрільців, які у 15 столітті поступили на службу до французького короля і отримали дворянський титул. Маленький Жюль мріяв про подорожі. Він таємно влаштувався юнгою на шхуну, яка мала відправлятися до Індії. На щастя, батько встиг його у морі наздогнати і з корабля зняти. І юнак пообіцяв батькові, що відтепер подорожуватиме лише у мріях. Батько у свою чергу наполіг, щоб син пішов вчитися на юриста. Син робив, що міг, вчився, але його вабила література. Він починає писати поезії, потім невеличкі п'єси для лялькових театрів. Жюль Верн чемно вивчився на юриста, отримав право розпочинати адвокатську практику, але не поспішав. Він познайомився і подружився з Олександром Дюма, знаменитим письменником, а точніше керівником цієї літературної майстерні. На нього працювали багато письменників. Верн запропонував Дюма свою послугу, і Дюма був першим, який повірив, що Жюль Верн може бути письменником, і благословив його на самостійну творчість. Він навіть поставив його п'єсу у своєму історичному театрі. У свою чергу Жюль Верн захопився прикладом Дюма, його історичними романами, і сказав: «Те, що він зробив для історії, я зроблю для географії». Тобто Дюма писав про різні історичні періоди, Жюль Верн вирішив писати про різні далекі краї і подорожі. Верн був приголомшений успіхом своєї п'єси і пише до батька: «Якщо я старатимуся, я можу стати добрим письменником, але адвокат з мене вийде лише поганий». І Верн почав іти за своєю мрією. Починає писати пригодницькі романи. Але справжнім проривом була книга «П'ять тижнів на повітряній кулі», яку він, власне, написав під впливом розповіді свого друга, повітроплавця, який навіть показував йому фотографії Парижу з повітряної кулі. Ідея, що повітря може бути підкорено, що людина може опанувати небом, так захопила Жюль Верна, що він почав писати. Книги мали успіх, Жюль Верн отримував все більший гонорар, почав добре заробляти, почав подорожувати. З ним зустрічалися Марко Вовчок, українська письменниця, якій Жюль Верн дав ексклюзивне право перекладати його твори для Російської імперії. Ще що цікаво, твори Жюль Верна і його самого благословив папа Римський Лев XIII, знаменитий церковний реформатор. І так більш ніж 40 років Жюль Верн публікував як мінімум одну книгу на рік. Головна його ідея полягала в тому, що людина – добра, високоморальна, сильна та відважна людина, здатна на все. На підкорення світу, на мудре керування світом, на будь-які перемоги. Отже, урок Жюля Верна – не боятися іти за своєю мрією, а ще наставник, помічник, покровитель може бути дуже корисним. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе, і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від Шер.

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український про.
2: Інформаційний партнер Вільне Радіо.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне Радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 18 серпня. У цей день, у 1948 році, під час допитів у Лук'янівській в'язниці, чи то помер, чи то загинув, Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгельм Габсбург, член цісарської родини, який ще у 19 столітті захопився українським рухом, почав писати українською мовою поезії. Франц Йосиф планував його зробити королем України. В разі перемоги Австрії у Другій світовій війні Василя Вишиваного любили військові, але коли Австрія війну програла, стало зрозуміло, що короля з Вишиваного не вийде. Але він казав, я все одно хочу служити Україні, хоч перекладачем, хоч дипломатом. У Другу світову війну він працював на британську розвідку проти нацистів і звів британську розвідку з організацією українських націоналістів. Так, служив Україні до кінця. Героям слава! Історії одного дня!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Росточі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: О, це реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: ДР презентує на обрії.
4: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
3: Гід на обрії.
4: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Ма.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Львівський електрон. Від керосинових ліхтарів до трамваїв майбутнього. У 1918 році у Львові колишній випускник Львівської політехніки і колишній капітан Австро-Угорської армії Георг Крец і його шурин Йосиф Рафалович взяли у Галицькому кредитному банку позику і облаштували електромеханічні майстерні. Відразу від місцевих мешканців пішли замовлення виробляти вуличні газові ліхтарі, водопровідні колонки. Коли на вулицях з'явилися перші автомобілі, вони теж ремонтувалися у майстерні Кребса і Рафаловича. Ремонтували вони і військове спорядження. Вони стали акціонерним товариством і контрольний пакет акцій викупив інженер-підприємець, німець за походженням Леон Бернард Кульбінгер. Під його керівництвом майстерні розширилися. Менеджмент він доручив єврею Едуарду Соломону. Отаке цікаво німецько-єврейське підприємство з польсько-українськими працівниками. Львів зростав, замість керосинок з'явилися електричні жарівки, і майстерня Крецца і Кульбінгера перепрофілювалися на електричні товари. Електро- і телефонні лічильники, праски, фени, електронагрівачі, телефони, радіо, детектори. А потім приходить радянська влада. Крецца і Кульбінгера заарештовують, подальша їхня доля невідомо. Потім приходять нацисти, майстерня працює у дві зміни, а усіх робітників євреїв було знищено, у тому числі і керівників Рафаловича і Соломона. Потім вертається радянська влада, завод націоналізується, і потім, коли у 56-му році радянська влада вирішує створити у Львові завод телевізійної техніки, то, власне, ця колишня фабрика Крецца і Кульбінгера стає його основою. І так завод «Електрон» стає знаменитим на весь Радянський Союз виробником телевізорів. Щоправда, випуск телевізорів становив лише 30%, а основна продукція – це була електронна начинка для винищувачів та бомбардувальників, системи дальнього стеження та інша техніка оборонна. За радянських часів Львівський телевізійний завод, його потім назвали «Електрон», став одним з провідних у СРСР. Але потім Радянський Союз розвалюється, і завод постає перед викликом. З одного боку, працювати на військово-промисловий комплекс Радянського Союзу він вже не міг, з другого боку, його телевізори вже не були нікому потрібні, оскільки залізна завіса впала і можна було купити справжній телевізор. І конкурувати з Sony, Panasonic чи LG Goldstar «Електрон», звісно, не міг. І що робить керівництво заводу? Керівництво ліквідує частину виробництва, а решту переводить на нові рейки. Зокрема, «Електрон» об'єднується з фірмою «Transtech Westhau» з Німеччини. І так виникає спільне українсько-німецьке підприємство «Електрон Транс». Про його роботу свідчать надсучасні трамваї на вулицях Львова чи Києва, тролейбуси, електробуси, автобуси, спеціальні автомобілі, які постачаються по цілій країні і за її межами, та й телевізори завод теж випускає, сучасні, рідкокристалічні, не кажучи вже про виробництво полімерів, кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки. Ще «Електрон» взяв участь у створенні великого адронного колайдера і ще багато-багато усього. Ось так фірма, заснована більше ніж 100 років тому, змогла пережити і подолати виклики часу, пристосуватися до нових вимог і залишитися окрасою славетного Львова, славетної Галичини і цілої України. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Вмикай і відпочивай.

0: зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лайсою Хлібишин.
0: Раді вітати наших любих слухачів.
2: Всім привітик!
1: Лисюнька, скажи, будь ласка, що таке jellyfish?
0: Ой, говоримо сьогодні про рибу.
2: Медуза.
1: А долфін?
0: Дельфін.
1: Ну, а шак?
0: Акула.
1: О, є така пісня «Baby shark, ту-ту-ду-ду-ду-ду».
0: Так, дуже знаю її і люблю.
1: Так, а що таке «I enjoy going fishing»?
0: Насолоджуюсь ходити на рибалку.
1: Сурріал, справді?
0: Яка рибалка, Ірина.
1: Добре, а я насправді рибу дуже люблю. Особливо люблю їсти фішбургер.
0: Ой, до речі, чи знаєте ви, що фіш – риба? Ми вже тут сказали вам щойно. А бургер? Ну, звичайно, що всім відомо бургер. Рибний бургер. Бургер з рибою.
1: Ти що, там риба?
0: Так, звичайно, фішбургер.
1: Ну, рибна котлета.
0: Так, звичайно.
1: Класно. То порада дня буде що, піти поїсти чи що?
0: Ні, дай ти нам класну пораду стосовно того, як вивчити англійську. Крім того, щоб поїсти.
1: Ну, перед тим поїжте добре, а тоді не бійтесь помилок. Говоріть як-небудь, криво, косо, з помилками, але говоріть. Нехай не буде у вас мовного бар'єру, і тоді англійська буде на всі 100.
0: Так, погоджуюсь. І прогресуватимете швидше. Всім до скорих зустрічей.
1: Бувайте.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
3: 0-96-367-999. Сім.
0: Про English School.
3: Англійська?
0: Легко.
4: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти». Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
1: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Росточі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого «Вільного радіо».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Слухай Вільне радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 18 серпня. У цей день, у 1948 році, під час допитів у Лук'янівській в'язниці, чи то помер, чи то загинув, Василь Вишиваний, він же ерцгерцог Вільгельм Габсбург, член цісарської родини, який ще у 19 столітті захопився українським рухом, почав писати українською мовою поезії. Франц Йосиф планував його зробити королем України. В разі перемоги Австрії у Другій світовій війні Василя Вишиваного любили військові, але коли Австрія війну програла, стало зрозуміло, що короля з Вишиваного не вийде. Але він казав, я все одно хочу служити Україні, хоч перекладачем, хоч дипломатом. У Другу світову війну він працював на британську розвідку проти нацистів і звів британську розвідку з організацією українських націоналістів. Так, служив Україні до кінця. Героям слава! Історії одного дня!

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi, everybody!
0: Привіт, наші любі слухачі!
2: Лесь, що таке documents?
0: Документи.
2: Picture.
0: Картина або, може бути, і фото.
2: Ну, а що ж тоді таке drawing?
0: Малюнок.
2: Правильно. I think this is a fake picture.
0: Я думаю, що це фейкова картина.
2: Фейкова? А, слухай, а що таке дуже схоже на англіцизм? А що це таке фейкова картина?
0: Так, ви можете справді дуже часто почути це слово. І фейк означає підробка, підроблений. Тому картина ніби підроблена. Ось так.
2: Прикольно. Слухай, а давай ще скажемо невеличку пораду. Для того, щоб круто вивчати англійську і допомогти собі вивченню нових слів, ви можете користуватися різними додатками. Я думаю, що це не новинка, але тим не менше, багато хто каже, що використовує Duolingo. Я думаю, що це прикольна така схема, як ще доповнити вивчення англійської. Ти що скажеш?
0: Погоджуюсь з тобою, але просто пам'ятайте, що це може бути якби додаткове джерело вивчення.
1: Все ж таки, надайте перевагу заняттям з вчителем або якимось курсами.
2: Угу. Всім стане у нагоді наша порада, тому почуємось.
0: Па-па!
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів ProEnglish School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
4: Забрала ти мої сни.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі – місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
2: Реклама.
4: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома».
5: Свято в деталях.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками, хоч байдаркою, хоч підводним човном, хоч авіаносцем. І сьогодні в нас 18 серпня, вівторок. Завтра середа, 19 серпня. Температура завтра має бути від 12 до 21 градусу. Тиск 740 мм, вологість 39%. Попри ясний ранок, в день і ввечері погода на Росточі буде похмурою, без опадів. Ну і то добре, що дощу не буде. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: київського міста. Вільне радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
0: Гід на обрії.
1: Криза середнього віку. Покоління Д.

0: Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Казка про Марчика та білочку-ласунку. Одного теплого осіннього дня хлопчик Марчик пішов із мамою гуляти до парку. Під ногами весело шароділо жовте листя, а у кишені Марчика лежала смачна шоколадна цукерка у блискучій обгорці. Раптом Марчик зупинився. «Мамо, дивись!» – прошепотів він. На гілці старого дуба сиділа пухнаста руда білочка. Вона швидко перебирала лапками і дивилася на хлопчика своїми чорними оченятами-намистинками. Марчик дуже зрадів. Він хотів пригостити лісову красуню. Хлопчик швидко дістав із кишені цукерку, розгорнув її і простягнув білочці. «На, білочко, це дуже

0: смачний шоколад. Їж!» Але білочка не спустилася. Навпаки, вона злякано стрибнула вище на дерево, сховавшись за стовбуром. Марчик засмутився. «Чому вона втекла? Я ж хотів поділитися найкращим, що мав!» Мама присіла біля Марчика і тихо пояснила. «Розумієш, синку, те, що смачне для діток, може бути дуже шкідливим для тварин. Від шоколаду, чіпсів чи печива у білочки заболить животик, і вона може захворіти. До того ж, лісові мешканці бояться різких рухів і шуму». «А що ж вона їсть?» – запитав Марчик. «Вона любить лісові дарунки. Давай пошукаємо». Марчик подивився під ноги і побачив серед листя круглий, міцний, волоський горішок. Він обережно підняв його. «Ось це – справжній скарб для білочки», – сказала мама. «Тільки не підходь надто близько. Поклади його на пеньок і відійди». Марчик так і зробив. Він поклав горішок на пеньок, відійшов на кілька кроків і завмер. Через хвилину білочка визирнула із-за гілки. Переконавшись, що ніхто її не скривдить, вона спритно спустилася вниз, схопила горішок лапками і миттю побігла ховати його у своє дупло. Марчик усміхнувся. Він зрозумів, що пригостив білочку правильно, і від цього на душі стало тепло. Повчання діткам. Ця казка вчить нас, як дружити з природою. Не годуйте тварин людською їжею. Цукерки, солоне печиво, хліб чи чіпси шкідливі для білочок та пташок. Найкращий гостинець для них – це горішки, насіння сонячника або сухі яблучка. Будьте тихими спостерігачами. Тварини лякаються гучних криків і біганини. Щоб побачити диво, треба вміти поводитися тихо. Поважайте лісових мешканців. Не намагайтеся зловити білочку чи пташку. Парк – це їхній дім, а ми в ньому – вічливі гості.
1: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Іноді пісні потрібно просто трохи часу для того, щоб знайти свого виконавця. Саме так сталося з піснею «Private Emotion». Ця пісня була написана спеціально для групи The Hooters, яка і виконала її в 1993 році. 7 років по тому вона потрапила на очі пуерторіканському співаку Рікі Мартіну. Досить швидко він зрозумів, що ця пісня ніби написана для того, щоб її виконали двоє. І він запропонував шведській співачці Мей заспівати цю пісню дуетом. Втім, треба сказати, не їй одній. Наприклад, на турецькій версії свого альбому він заспівав цю пісню з турецькою співачкою Sertab RNR. Оскільки Туреччина стала однією з країн, де популярність Мартіна на той час була на піку. Every

Історія одного хіта на вільному радіо. Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Музичний шедевр.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про Русю. Першу поп-зірку незалежної України, яка в 1989 році буквально вибухнула на сцені, поєднавши українську мову з танцювальними ритмами та сучасним звучанням. Руся, справжнє ім'я якої Ірина Поривай, стала символом нової епохи в українській музиці. Вона першою серед українських виконавець зібрала аншлаг у Палаці спорту, довівши, що українська поп-музика може бути масовою та конкурентною. Музичний стиль Русі – це мікс попу, диско, танцювальної музики та елементів фольку. Її порівнювали з Мадонною та Самантою Фокс, але вона залишилась унікальною завдяки україномовному репертуару та глибокому зв'язку з національною культурою. Її музика стала частиною культурного коду покоління, що дорослішало разом із незалежною Україною. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Вільний не формат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Sad Novelist», представників сучасної української альтернативної сцени, які створюють музику на стику ембієнту, інді-року та постпанку. Їхнє звучання побудоване на глибоких атмосферних гітарах, плавних синтезаторах та щирому, іноді навіть сповідальному вокалі. Слухайте якісну українську музику і підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.